fa yesu a obema nkwa oma nkwa osiesie ne asai ne apro na titie no osama nkwa ye dai ebem awurade nhyira wo se woni abom asori awurade.

0: piti se paos ane koko ya na ho ye ho na dwere we unyare we nkura ho ye ohe be ma okwa ja na nsu no ja ona ne moja o ma bra aban beji ni tuo wo ji nsu odu kwa kwatwire ba bi e ba sa ne so a ma no egbo utire so me so so be 31st no be 31st a ye be mo nro ama uja one aya na koko enti ama ya nkasa no ya na moja o mini na efru ho obu ma koko oba ama ne sisi ate enti oba udin kan hu eye ne sisi no ansa na wahun ni padua no 31st e bo ama onye koko edru ana o hwene ye tatahwe mu tatahwe pa na wono nom enya ho to senza ho ode a ba bi opesa okobi obetimi akọ obi nsu o ma o ye oba o tie ni pa wo de na betimi ma menses ss mpato e ba sa na e be ye tin e de ama koko be ma watumi atwa bra amono amono te ma na mo menses mma ye no e menfa we nka ho wo de na e bi a ye bodi eye osu akwan ni ade ade body ni kura de one time what you say ye de mo wa eno no eboa amani siesie ho kama because ye kan ye ke bacteria na de sa anoma ne ba ye di di ho sa na ho aye kuro ni sa anoma no mebi bra boa ye no na oba no mra won so ba you beat me siesie ma ware no etime gina ne na so ye pa afei wu tie mi na wo de no e bit se infertility ni won oba ni be ma in fact mo awale mfinse be se 3 years 2 years awon ma e abusuafo no e twetwe mo e sresre mo yesi mo de mo yeboni mu ntumi nwo maami e otie papa a otie me sister bra enka echi mi ken e bia na be ma uhunsuo no e na e bia infection tin te se entimi nye adwuma ye entum produce e ye sperms na ne ho odin na tumi ama oba na wo eba so ana eye haw ekodanda ye dadwene eye atete ni apopei ama oba ni sugu ne yem ebia na me ken so so oba efiru wo so eba so ana be ma ni timo aye ne kesene ah me yiri kwa me yiri kwa mi hunu su yi won nti eba so ana mumie no so moba na moba ye nya daaja ye hwe mu hunu se aha ne problem ne wo ye wi ya na ede agina so amoma duro edro na mbokwa kwonom eno ene ye ma dwen kwa enti nei awarefoi momre na wone de moba wo simple as abc e wo 31st wo so wo tie mi na wo de no eye ememesem he mema ne de eya na me tumi ka se wo de wa yese caterpillar wo ju kwan no na unya ju wie na se e kwan no wo sa be fa so no ye gusu ko ta ya se buwei wo na oyi kwan no wo a oyi kwan na wo ye bibia we no ye gusu ko ta wie ni kwan sa wo ye de wo fa so no aba be ye Mr. King ye de wesi akonkon be me de dura na dwa dem pese bo ti ase ne se wanka se di umemesem nya sa oba no wo de opa si abansoro fama no na fa ne kotena soro ho wan he ye a wanka sa watch man wa fa na utwe ne ka no obe service no kama kama kama pa enti me ma de e ba sa na ye mfa ni agro oba no wo kwa ne nchen a me di nga ka che se ma no de omo wi obo bra we de we 1 minute we 2 minute ne ye ye o sa unye no abra ushia match esisi ho faya ne dije bojem tafrum no ba no no ankasa ne nje wo ho nyasa ebe ma wankasa no wunsem bi aka aka wankasa utrim oba de unya ye sa de ma ni se kabo bra e betimi ato shirt ya ma e betimi agba akohoma ma e betimi e chop money e betimi e light bill because edura na adwa utimi sepen wo ma no ho sisi no so 31st e wo eduro bi e fe ni bullet o so beti de bullet o so wa mama fili bullet na de adwuma na si bra man fa match na akwadwuro gana e kwa wake up won kwototo papa so na mbeti om kakanka bra ni yensi esu na sisi ni munye de be ma de e bebu a ye osisim ntisisi ni si kru be mu na de sane me na ba wo ba e be ma onro mu wo ba no nom am wa gina wo na so se be ma mu ya nya be ma ne abetire ne dura na pa wo ye o mema se mu adwuro ni mre na wo tese wo da mpem bojo ebei bra wo ba ewrade be fire so e ma so hawo no etu atwa ne bibia e kama afei ye nwa ne ma mo so mu ni atinka mo mra 31st because so da host to city madua oba ye so ye mfa wo nya hwe nti bra ne ye so ye mfa wanim entwetwe fom bra ne mo nro ne mbustu wa appetite ne wo so tede won so di di soro a o sa se o so tidi na didi ni ye why ne bibia ko ye de ma afei yensu a prostate edidi ya dokro ye na nei ebia me kan ye de catheter na rubber droben ahye ye bem mum ama o ha bebre ni ye face ni ya waru mu ana se se kura ye ntimi nya hwe because eno e ba it takes some be years and as a months and sana at the end what me year from and grow you free my doctor by advice you say and pro because crow oba ya be boa no nuro na matter say crow no ewo eye baby na nye no so I wat ya say na ho ato afey uso a wuti me insomnia ya ade a how edo na ya untu me na umunim koto ha na umun akoto a wo koto ha na is mpacho usisi mu ne untu mu twetwen wo kase mu ya na twetwen ne ade ade na bra ye be mu waduro am wo yisu na wo yisu a bibia be kulem afey uso a wuti me general body pains wapo sisi koto je huna be pia babadan 31st wo de ne eye stomach eye ulcer ana as stroke babadan 31st na ya ka ho asem ama obia na oba ahoro ne ho ato no wonso obusua ne bi odune ko chinchini enkosi aga 31st eni nsu yare ne so die oh wo de ne yete ana cataract no ha mun chiche mbe se die wo twiga na wiasa fane na omo obi na ba ye wo so eye symptoms no won ha de ma wo hu se ade we die eye te mpacho wo de ne ya na ye so ebo wo de na ya se nsu beto wo de na ya se nwusie wo de na ya se ntentan bi wo de ne wo de mo no bob na abonti wo bob na white but aye colors bebre tu obom ama wo hu no he edu na adwokura de na aye agegon wo to mpa no so no usifo ma so ye tu am na wo soro mpacho for ni chire 31st ni ye mo ni nyinro na onono ma eno so beboa ama wo ntina emu asisi wo ne so no emu na ahohoro kama because me my din ka ka tell say se nsu oto wo soro na ebo obi timfom ana sa abotan bi tim ho wo si nsu no ntongum na nye ma. There is no way say be ye because entina wo wan nso no na ohaw no wo muntu de do no gusu a bra wo ha ho sister wo ha ho mami wo ha ho papa wo ha ho because entino na ohaw no gina mu entino so de wo de do gusu a enye ye unless one no maduro a ebe boa ma entino mu no emu na bie bie 31st oba o ma ma ba ho no a o medi ho dance o so eh bra mo de ndie e tata hwi o wonu ma ehohuru entino mu ama chere se wankasa ohunto ya kasa che ye number no ye 055 99 another 99 543 055 99 another 99 5 543 mpacho ofra ye beje osuwai 31st mo mo ba bi ti se twufu kra so himan wasa taku mo mo ba bi ti se aroso mo mo ba bi ti se vantin yan kuma se no breme sukuma ahwe mo ne ade ade mpacho mo ba bi ti ofusu station musia mo so mo ba kuma asukwa no so utre obi re boy senior high school na mpacho obo wanim kakra dix eye filling station ti hwa usi wo abom so ye sambord mo mo ba bi ti se twufu ye kan se new adi bi ase fum so ba bi ti se asimbreku akinkensu rakasimon na mpacho mo so mba be suo eye fusukrum press bi ason da dik su enim ho na osi ye sambord na ho number no fa na won so ye di nkomo na wa ba na ya hwel na eni ne de enu na ye kani a ye de hwa ade wo de na bi a na nyete na mo ye blur vision and then we chira wo hunu so e ben wa na wo hunu ana se wa ko ba bi a me aka cho se bi a wo de de also to eye spectacle ana se space ni bi wo ko to ye akoye bola so ade because emu aduro ni san won't me van ya hwe it what 15 million and 10 million they akoto ade we dey abeto them abroko oba 31st ya ye no ye mass space ye no ye hu ase pa ne ye ne ye nyi operation nemu operation e be ye ne se ye hwe on wie ne ye hu de ha wa ne ye tufo ade bi se wo ye e be mu wani na ho den akosoro ne amu ta eye enchechere kakra ne efutuo kakra advice no ne de amu ye wi a ye de wadura mo kono kono nom na eni no nhye ase nye adwuma na wo ho to sense ebinu maba abenya aye ayansa nti wusu wuto wo ye den maami ene ye nimse ensu oto nensu fomo ode wo de bo ahona bra 31st na oba ewurade be fa ye so ama wo nsu no bibie mu ada ho e de ama oba bia obi ye nimo mo ama ba mudi adanse ye afi wusu ubedi adanse ye na bibie atumi akoso jojo e de ama ye nimo mo ama ba mudi adanse mpacho wo de na aye obele nti aje no wo akira wo hu eben wa na wo hu won so wa akira wo hu aje se eben be pa cho oba ye bebo wa ama won so wanya ahoto na bibibia atumi akoyi e de amo nipa bebre nipa bebre nipa bebre aba se se nyo men koyi omo ba ye no o me nya ya sa nti wo so a wo tie mi a wo ba bi a wo tie mi no wo be 31 a ye be boa anya edura no ma edura no wo be no na a wo huru nti no mu na hu kofi a so kofa hu ama wo so arms hu kofi a wo so din no kaka bom ne sa no mpacho 31 be boa ma sa de na to atwa wo so a do hu ato space no so no mpacho fo be je eduro na mo a na ye nso ye de ne ye eye pressure ekeka ye punsu e wo wo ye ya kopo spray bi ya kodo e nwura bi jam ya no so ya ko ye adwuma bi ma ye ko pra e wi ye se ngofa dro nguye ni e di adro no guye ni a de atia na ye tie 31 se adro e di guye ni no e ya ade e ha yan e ha adwen ba wo be 31 a me si ye be mu adro a wa wo be no ma bi bia be kama ye no mo asa ade ne no mo famu a mo ba ye mo de adro gu so but ye mo mo adro na mo to mo this one ma obe urade be fa yeso am wadi mi what me aye de ade ho glaucoma e ya ade a e ha yo aha mo jije me aduesua 60% gana awia safa na ina e ba sa na ma uti o ya ma uti pile ma uti me hyehye o ma wani na sa se abosu enguso baba dan 31st de be boa ama bi bibi etimi akon adwada kope me na kai se ye yisi ho de ma week ni na ye yisi ho de ma ye nuanu kremo fo sala no ba cho ye to aso nyan krama fo nko ba te de omudi ne to so nti omo ne ne omo nyan omo bibi omo ye ene edidi ne to so e kina wo ba wo so ye behwe o enti ye tun safro obibi e dwere kope meme ne ye no man ne ye soro so e
1: Aiko Drive, full entertainment. Never get bored. It's Aiko Drive.